0: Oi. Tennohe kani. Chuse o tsukusu toke kake da.
1: Onshas.
2: Hai. Hai, kanbai.
3: Koyo. Banzai.